kwa mashu kwa pisa wana ke wesi chuku. Kushuti ni nagugu ngtanda na mshanje mpela ngati ama gifti eza mawala mpela lapa ku TikTok. Namhla kubelane Ben Hood lapha 44 Mr. Mlindi Dlamuka no Mrs. Dlamuka baseqhakaza kwamashu yebo kanti ke umem yebo unkosikazi wakhe ke uyaza